0: ofisera kufunika bwirani kupa mpango zato zansofala mwanakazi ana kumwane nyakutumwa twera kuti azikasungulira maguma a sofala muno pandali ya filimu ali ku Simba na ku Yeruza kwantu onseni anyakuchita kundi ya ndali ya filimu na anyakupezera twera kuti akhale na nzeru zibodzitseni zakuphatana twera kuti chungano chioneke kwenda na kwenda pakusasanyira tu maguma anafuna kuchitika mprovinsi ya Manika nthanda ya Malimwe tobera nsiku maguma awiri naibos mpaka maguma awiri napitatu makauno tena tembo tikupangeni kuti angonda agias specials awina pamapika pakati pa dziko dziko ine sabudo pano pabaira makukimbana na nkonda 33 pungwe nkuveke kuti angonda agias specials ali pakaluta pereira tome na Jorge Barros com o Chile, mas vê que manito. Afisera kufunika talonga fikuti mwanakazi ana kumwane kutumika na ndale ya frilimu kubukira Maputo mpaka provinsia ino ya Sofala pa maguma makula kusasanyira ulendo wa mzinda wa Chimoyo, provinsia wa Manika, nthanda ya Malimwe makauno. Apemba kuli onsene ale anachita kundi ya ndali ya frilimu na anyakupezerambo, twera kuti akhali anthu kuverana na chungano chakuti bweranu zaone, twera kuti mphamvu na nzeru ikwanise kubulukira pakwecha akhonde kukhala na madodo pa maguma amodzibodzi anafuna kuchitika makauno nthanda ya Malimwe. Ana komwane akapironga kuti na chipatano basi ene pontho na chungano pinepina tipi kwa nisi kuchitika, tuwero kuti antwa kwa nisi kubukira pakwecha na nzeru za masu, kusasanyira tu unyampika wa mizi nda kuzetongere kuna funa kuchitika, chaka pikwe piwiri, makumayuru na piseri, ponto na usanguru ukuru wantongi waziku na funa kuchitika chaka pikwe piwiri, makumayuru na pifemba. Mwanakazi ana kumwana, nye kutumika wa ndale frilimu, Bukira Maputo mpaka muno provinsi ya Sofala. Alonga kuti onsene ale anachita kundi ya ndale frilimu muno Sofala safunika kuziwa chamasu. Chungano, chifunano na zero zadidi. Ndipe pinafuna kupasa kutiana a ndale frilimu. Awine, penepa papasa ngulwa antu apezere ndale frilimu. Akukwa na makuma wiri, tuwera kuti ya kwanisi kuchitana ndule ndo mpaka provinsi ya Manika. Bativeni mafala.
1: Cumpre-nos reiterar a nossa mensagem de apelo à chegada, porque é importante interiorizarmos.
0: Tiri kufuna kuchita chichenjezo kuli imwe monseni kuti tuangisene nayo basa paku tuweza mwambo na ntemo wa mambo chapu ninga ntongi waziku. Mbati mwaza mafala kuli mbumba na mpamvu ya kufunikira kakamwe. Mbati chiteni ulendo mpaka provinsia ya Manika na mpamvu yonseni. Mbati ziwenu kuti ife tukuimirira mbumba. Pontho, mbati kwanisenu kupasa mafala lidi achitsidzikiro kuli mbumba kwanise kuti kulupira mwakupitiriza. Pene pinafunika.
1: Nossas comunidades, aos nossos camaradas, membros e aos militantes e simpatizantes do partido.
0: Awatu wakari mafala, amama ana kumwane. Nyakutumika wandale frilimu Bukira Maputo mpaka Sofala pa maguma makula kusasinyira ulendo wa Manika anafuna kuchitika nthanda ya Malimwe makauno. Ifi tavambo kulonga kwa mulembe wandale ibuzibuzi muno Sofala mbuya Luis Nyanzozo pa kati pa kumalisa maguma andale frilimu muno Sofala. Mbapemba kuti onsene akagumanika pa maguma niganeno akali antu okuziwa kukwata mafala antu ambomba provinsi ya Sofala mpaka Manika tuwera kuti utongi ukwanisembu kuzindikira mpyanji pende chitika Sofala mabasa akusasanyira unyampika na usankulu unafuna kuza. Bativeni.
2: Apelamos ainda a todos nós.
0: Tiri kuchengeza imo monsene munagumni kapano kuti mbatichitene nganganga na yobasa. Kuli mbozi na mbozi tangu ya kusasanyira maguma ninga nani wanafuna adamala kuchitika ponto na maguma nangu anafuna kuchitika mprovinsi ya Manika. Tuwera kuti tikwanisi kufika na mafala adidi kekamwe kuti mpyanji pina nyezirefi ninga mbomba ya muno Sofala. Tikwanisemu kufika na mpamvu na nzeru za kuti ifya na Sofala basa tikupata tikulikira kuti unyampika nufuna kuchitika maka nufuna kuza ukali sanguru wakuina ulifya ndali ya frilimu. Awa tuwakari mafala mbuya Luis Nyanzozo mulembe wa ndale frilimu muno Sofala mbalonga papa kumalisa pa kwa maguma ndale frilimu adachitika muno provinsi ya Sofala pano pabaira. Fuku inasalika na kutonga misero kulienye upata basa amputo zekusiana siana kwanisa tenepa kuchimika amputo zinango madistrito twera kupedzera mabasa mabodzibodzi kuli anyopata basa amputo za chinganyu zekusiana siana kufeka kuti amputo zenezi ngutera kupedzera kutereza mikanzu ya antu anasasira tu chipedzo tikulonga anyopata basa anabonera tangwe ya kupondererwa paudidi unakwanirwa amputo zaganyu zekusiana siana Ninga kulonga kuda chita mama Carla Armando, mbakala mwanakazi nyakusogolera mbuto inasaka na kujangula nsiru kuli anyupata basa. Alonga kuti pakutoma madistritu Adondo, Nyamatanda, Gorongoza, Marumeu, Buzi na Shemba, madistritu tena wandio tuo adapaswa ntaba wakuchimikwa kwa antu anafuna kuonerera mbakala nyamasu kuti inakonisambu kupezera kutonga nsiru kuli anyupata basa anapondererwa. Anafunikira kuti apedwe. Mama Carla Armando alonga kuti naipio anyopata basa mbutu za ganyu zikusiana siana anata kale na chitsitsikiro mbakala na chiganikiro kuti chipezo chiripo. Ponto anakalambu antu. Okona kuneseka kamwe kuti asasire anyaku apedwa pakaoneka kuipa pambutu ya ganyu. Alonga kuti na zero zenezi mikansu mizinji ilikuza tete pambichepa pangono kubukira madistritu adamarifi kulonga. Pangono na pangono, mabaseno anatembo afiki madistritu onsene. Bativen mafaa.
1: Nós criamos pontos focais a níveis dos distritos, principalmente aqueles distritos que sentimos que a atividade económica está desenvolvida nesses distritos. Então fomos criando pontos focais com a ajuda da administração e esses pontos focais têm nos ajudado muito na questão da resolução do conflito.
0: E feita chimica andro anyakuti pedzera ma distrito mangasi kuti akale anyamasu kuli anyopata basa mbuto zaganyu zakusiyana siyana twera tonge misero iye kufewa misero ikulu inati itifikire kuno ife tinati tikwanisi kuitonga awatu wakamafala amama Carla Armando mbakala mwanakazi nyakusogolera mbuto inasaka nokujangula msero kuli anyakupata basa mbuto zaganyu zikusiyana siyana na zapapondererwa mbuto zampatirwa basa mbalonga patangwe ya kuchimikwa kwa mbuto zinangu zakupedzera mabasa kutonga misero ma distritu mangasi muno sofala burukira pano pabaira Pereira Tomai Afisera kufunika tirindondo nazo mphangwa zathu za nsofala. Zakumalisa mphangwa zikulonga kuti ankhonda ake azispesiyashi ndi nsoka kuponya mpira na mwendo muno sofala. Wawina tusiku ya nsabudu pakutimbana na ankhonda Teshi Diphungwe. Zindikirani kuti awa kale mapika ankhonda musambola apakati pa ziko. Tinepa, ankhonda ake azispesiyashi awina ndoi boss, Teshi Diphungwe apichimwa. Kumbukani kuti mapika niganenewa. Achitika kutandwe kuponya mpira ina mwendo ya munyava pano pabera. Pakotoma aje abusana kibalibali. Mbwenye pamfendo chiwiri. Ankhonda ake azispesiyashi akwanisa kumwesa ndoi boss. Ada kwanisa kuchita penepi ndi waja. Nya kuponya mpira na mwendo wapakati. Nya kusugulera nya kuchita manezu. Kuli ankhonda ake azispesiyashi ono ndi Abdul Kadri asimba. Apariache mbaronga kuti ndi anthu kuchenjera miendo analuswe kuponya mpira na mwendo ndi thangwene kuti akwanisa kumwesa ndoo pontho ngupangisa kuti wani alinawo mphamvu naluswe ikuluke kamwe ikudziwa kuchita mapika but ven mafana
3: hoje já estávamos na fase regional viemos consolidado debaixo das coisas conseguimos entrar e fazer o jogo de paciência porque psicologicamente estávamos abatidos viemos para este jogo para os miúdos
0: e fica lipandida okuina Basi ya netabwera kuzakapangisa pakwecha. Tachita masinzekero adidi kakamu. Akusanzaisa mba kumere santu. Apare apangisa kuti asadziwa masinzekero. Tawina makurokoto. Makurokoto kuna ifi. Tenepa nkupangisa kuti tirinayo mpamvu. Ye kuchita mapika na anangu anyampamvu.
3: Nas outras provincias. Há de ser mais para uma preparação para se a sorte nos bater estarmos na pool de apuramento.
0: Akalima fala tenepa. Mbuya Abdul Kadri mbakara nyakuchita manyenezu kuli ankhonda ake azispesiyashi malonga pathangwe kuwina kudachitewo pamapika na ankhonda Teshi Diphungwe pano pabera nsiku nsabudu ife tavambo kulonga kudachita nsogolere wa ankhonda Teshi Diphungwe pano pabera mbuya Fabinho Pedala yalonga kuti akalina madodo aphali acha adapangisa mphamvu iye didi tai ndithangwene kuti apasa njira ya ku o Luzar. Humberto Vene.
4: São regras do jogo, isso acontece. A gente não conseguiu implementar nosso jogo por conta disso. Mas é méritos à equipe do Águias, foi um grande chute, uma bola muito difícil de defender.
0: Essa aqui tem Luza, Tadodomeca, Nsoka, o Águias Especiais, a Wina. Apetita, Tinarongante, Ife, Tapichima. Mapica, Akarawanga, Kekama. Tinati, Tichita, Makrokoto, Kuna, Águias Especiais. Manguana, Kuna, Pinati.
4: Com jogador a menos. A gente passou praticamente a partida toda com jogador a menos.
0: Ao ato, aquele mafalambuia Fabinho Pedala, Nyokuchita Manejo, Kuri, Ankonda, Teste de Pung. Baronga pa thangwe ku uluza kudachitawa pa mapika pakati pa ziku tukulonga musambola.

traduzir na kumapetu na programato talangu te mundiala nati atome sumana hii no pansiku ye chinai kumina ibods mbwenye tinaona pa Mexico na Afrika do Sul panzizi ufeba kumasiku wa 21 horas pansiku bozeni wanampontu Korea do Sul na Republika ya Sheka pontu tinaona pansiku kumina zisere Afrika do Sul na tambira Republika ya Sheka pansiku ya chishano tinaona pa pale ya Canada na Bosnia, Qatar na Swiss. Pansiku ya sabudu pa grupo C, Brazil na Marokush, Haiti na Escocia. Pansiku ya chinai pontu naona Amerika na Paraguay. Pansiku ya chishano Australia na Turkia pa grupo D. Pa grupo A ya Vesera Radio pansiku ya sabudu Alemanya anatia timbani na Kuzurao Kosha Demorfini na Ecuador pa grupo A. Pa grupo F pansiku ya sabudu naona Holanda na Japão, Suécia na Tunisia, grupo F. Pa grupo G pansiku na Chan naona Bélgica na Egipto, Irão na Nova Zelândia. Pa grupo H pansiku na Chan naona Espanha na Cabo Verde, Arábia Saudita na Uruguai. Pansiku kumi na tatu pa grupo I tinaona França na Senegal, Iraki na Noruega. Pansiku kumi na tatu basi pa grupo J tinaona Argentina na Argélia, Áustria na Jordânia. Pa grupo K pansiku kumi na nove tinaona Portugal na República Democrática do Congo, ponto tinaona ambo pale Uzbekistão na Colômbia. Pansiku kumi na nove tinaona Inglaterra na Croácia, Ghana na Panama ni masanzekero apa grupo L. Pionseni pinati pitome pansiku ya chinai sumana ino. Basi ya Vesera Radio itafika kumapetu talongu te nsoko watashitupungwe wa salanduli pansiku ya sabudu wa menywa na Age Spesiaj. Age Spesiaj mozi itashitupungwe disu ya pakabonga pa mulinga wa tase na zikwatu ya Mosambiki. Provincial tona nsoka wa Liga Desportiva B wa menya palanya matanda za Paul. Liga B zisere za Paul zitatu basiene. Pansiku ya dzulu tona nsoka ukulu nsoka na Mosambiki mambas mbumenywa na Homa. Mambas bozi Homa zinai. Mambu wana panacha nsiku ya jipiri mamba nata timbane na Indonesia. Basi kiposi chadidi, bye bye ya Vesera Radio.

0: Aimbio wa kumalawe no Mosambiki wakasiana maningi
1: ngenye
0: wakasiana ngonda wachini kuti kumalawe waimbi anobatana anogara chiro chimwe munthu angaita nyimbo yake anodanchamdo nake pa ndizwele nyimbo yangu ya gradini endao anozwa kuti nyimbo ya garibo o see I see bomb endao anomvunja kuti napa nyimbo iyi itadea kuti nyimbo igaribo mona engwana ku Mosambiki kuno nada ti ku Mosambiki tinonanga kuti kadaumpuru si
1: Deus para todos.
0: Deus para todos. Waimba boa, o Zico imba boa. Vino wewe, njako ndojo. Então Malawi, Malawi, Zambia, Zimbabwe, não basta kubesana. Mukona, anobata kubesana. Iti panada. Nyimbui, epa podia kuita dea kuti nyimbui igarushoni, igari bom. Kuti nyimbui inozofamba kuti wantu wazinja anoda kuplukira nyimbui. Então izogara nyimbui yoshoni. Mukona. Então inini ndokushala maningi ko gala ku Malawi, Zimbabwe. Zambia ngonda kubatana kwa kwaimbi mona ndizona
1: apa urikubuya kama ngondava Irmo Faria ngondava kama jokubatana kwa vaimbi nyika Zimbabwe kana Zimbabwe Zambia Malawi muno Mosambiki nchini zviri kunesa
0: zvikunesa kumuno Mosambiki kunonanga kuti ndi audio audio kukuti mamuimbe omboma kuti akomukena yeye akomesari kuzulu kuimba ya inini ndakomesari kale kuimba mukona ne endao munthu akatanga zulu uwo akatenga kale kuimba anobasa chaku ita shoke entre ona ne shoke ina akuda kuti aimbi nyimbo andipindirire mukona akuda kuti ipindirira endao yena ngagaidea mukona yena ngagaidea na nyumbu jake nile aimba kubonga siku imba bonga jake ndozvo ininiwo como não imbao maneira alguma não galau jango deia o mukona né então juro nem sabe então juro de cana para curtir música com mamuimba a galera tirou time ibatane o nenga país de manage mukona nisso não tem liga
1: apa tiga daqui a pouco buia o engondava jom serpente cana show inica jo Zimbabwe Zambia Malawi vamos também ninguém serpente cana show
0: jinoitika maningi nyimbo joshiara josiana numuno Mozambique nonga kuti ku Zimbabwe anorespetara maningi mumbo joshiara mukona ne anobata nyimbo joshiara odira pakutanga nyimbo joshiara entao jimwene kubesana wao basi macho joshiara njo kutanga epriski nguwa jesi ku Malawi kuno show nguwa jos mesmo mwezi uno inine pa dia 27 ndinobuda muno ku Mozambique ndinoneka ku Lilongwe ndipinda ku Lilongwe ku capital yo Malawi ndipinda ku kuno Msepete ndodeda kuitika kunthoyo inini ndinoneka kunthoyo mukona
1: Msepete ukakula
0: kugula kwambiri Msepete
1: kupira Lilongwe nyika yo Malawi
0: ku Lilongwe ndinozoenda ku Lilongwe ndino Msepete dopedza musterepete ndozoita video kunthoyo iyo mumbo iyo yakaita nini yo novui yakaita nini no Evas Mereka ndao depois nikapedza ndozobuda kuda ku Malawi ndopinda ku Zambia muona
1: kuna zvamusterepete kuna zvisho
0: Zambia ndino musterepete mweni
1: Wale kwa mungu wapi mumbo spirit ngazo apa ndi kupulukira mumbo yo waitiwa wale no mtetembe nyika yo Malawi nenga mfumbiro nenga afrobeat afro mumbo kushoni
0: okay
1: ndinodira pano vazinja kama vanokudakalira
0: okay ndinodira pano kuso pangizeni mpambo zanga
1: oho
0: ndao
1: Oh,
0: no itapadoko.
1: Padoko.